0: Стоїть на електрику, за, можна з доенга літа.
1: Yes, подожди, це два команда.
2: Шоу Домов. Радіо Енна. Іншевич добре глазбе.